Skoro mimo je za danas naš mozaik muzike s hrvatskom muzikom. Pred zadnjom jačkom se ja, Petra Marija Živković, kanim zahvaliti za vaše zanimanje za naš program. Imajte još lijep i ugodan večer i pravo da laku noć.